irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

Metropolian gauen argiak, laran joariak, ta ura lila, porlan lodia, ta zura fina, autopistak, sugandilla, auzopilla, sutandilla, gauen argiak, fulak dira, pumakilla.

0: Endo mal, batzutan bai, baina ez dugu egiten uko. Ez naiz geltokian itxoiten geldituko. Entzuna otxo zenak, ta gero gato zenak. Bidea egin beharko da ez dira pasatrenak.
1: Klik, klak, klin, roskortin, tazta

Pasealeku zuzenean, astelenetik ostiralera goizeko 10:00-etatik 12:00-etara. Errepikapenak arratsaldeko 4:00-etan eta gaueko 10:00-etan. Entzun FM-ko 91 eta 107an eta eguzki.eusen. Elikatu zure espiritu kritikoa.

Zilo gehiegi dute gotan, ez utxin esten egotan. Lelotan oinarritutako lerrotan ikusiak ditut lenortan. Zentroan dabiltza lengotan, arresiak eraiki itzen legotan. Nola ez hasi harrika karrika ez da egiten bulegotan. Aldiro astiro datozkit askotan, getotan ez delako giro. Arreba nahi dira enego gotan, ta guganan ator berriro. Ez dut eskaz izan eskolarik, etxetzate ez dut etxolarik. Klipetan ez dugu pistolarik, baina hoien alde egiten dut tiro. Erran argi gerran ez da jokatzen garbi. Egon adine horrez da guretzatari. Ulertzeko ez aldira gaibi herri txikiunetan gaindi. Gutariko jotzen ez dituztenekin identifikatzen naizni. Zuen kanapetaraino iritsi da zalaparta. Barka, baina zer egin duzue ez dadin zarta. Bakoitzak du bere marka, bakoitzak jokatzen du bere karta. Nere inguruan ikusi dut ez jakintasuna zein den ausarta. Tinko, hariko naiz zintzokito, jada ezin naiz iso. Zenbat mito gaitu dituzten ez dakit, baina beti

omen zuen paletak. Lehen esiak ziren orain paretak. Berdintasunea sinestea zaila, ikusiri gure inguruan dugun arrazismo maila. Antzi preferentziak, erreberentziak, erre dizagun erreherentziak, ez dira berdinak referentziak. Periferie mugimendu, horretan zentrotik aldendu, ginen eta hor segitzen du. Erresistentziak, arrera erri zinena, dena da itxura eta zinema. Beti batzuri deus besteri dena, hori alda oino gure dilema. Azpikulturatzat eta inkultotzat ditu sistemak. Nik ezin ditut ulertu horiek ulertzeko gai ez direnak. Bere handi dau, ez ez Baiona ez da sei lau. Egun eta gau, kulturen bide gurutze da hau. Baztertuek ez ulertuek, sistemak lertuek ez duten ekalik. Zergatik ez dute aterik zabalik. Anartean gurutza ditzagun errimak, ostatu, teilatu beberean hartzen du ezinak. Ohartu, onartu, ez garela hain desberdinak, besteen paretak eta etiketak ez dira guretzat eginak. Anartean gurutza ditzagun errimak, ostatu, teilatu beberean hartzen du ezinak. Ohartu, onartu, ez garela hain desberdinak, besteen paretak eta etiketak ez dira guretzat eginak.

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Elak eta labek ere, grebara deituko dute, azaroaren amaikarako. Amnistia aplikatu arte, bestetik ez itzultzeko, gomendatu dio abokatuak Puigdemonti.

0: Jarraian Eguzki Irratian, Anarkofolka.
1: Xei bat, bi bizazpi xei zortzi iru. Baina, ez direktu nino ez ditzen. Ogul bai, horra altzau da.
2: Ez atorrak, eh?
1: Horra altzau da.
3: Estaz ahi.
1: Estaz ahi, dizi. Uija, pixket. Uija, egual dio horren baten direktu.
2: Ni nire txok. Nire ahi.
1: Ah, on tonteri ez horrein, ez?
2: Tonteri ez.
3: Ba, bueno, a ver.
2: Ba, bizetek. Ani bal moitzen ez tek.
3: Bueno,
2: Gure lau batin metxeru lertu zigoan.
3: Lertu?
2: Ui jaiten izala.
3: Ah, ja.
2: Pentsatzea goge tempora gehiago izakelago piztuta, o pentsatzi goge satanazego beste intematek zatu intzula.
3: Oh,
2: anteojo egin.
3: Lertu.
2: Anteojo egun bat. Tipo, anteojo egun bat.
3: Daero, akoratzen baina, Roskin, Roskin marki behilen, oh, behilen eriz, bietzin edu zigoen.
1: Bai, eh?
3: Ei.
1: Aha. Ondiena zaude.
2: Tani arrezkoz bildura zo bat, zei.
1: Normala.
2: Ospiritismoi.

Kaixo gazte inere, ba, osasuna puntu duzen jarriko den irratzaio ontara etorri zaten noi, desgaztean 54. alera. Esan gaur oso akustiko izango dela. Lorratzak taldien zungo zutelerengo, eta azkeneko hiru kantu Maialen Aristeginak izango dira.

Tartien anuntzio mordo bat entzungo zute gure HL hankak lurrien irratzaio difuntu sagrau hartakuek. Zuen gorputza gure esatzen gure bihotzeku, nere bihotzeku esan ez zain naiz, ni ez behinitzen irratzaio hartako partaidea. Eta mentxe, lurrazpiko izakileen ba, guztoku dan beste ba referentzi bat. Mileta eun aldiz, o mileta bat aldiz, errepikako izuetena. Gu ez behi gaude errepikatzen aurka. Mendiko haizea. Osasunan larunda berrogeita mezazpi garrengo irratza jori, ba, osasuna puntu duzen, eta arroza zarean entzun aldezue, eta gu botan nahi gehitun, eo zein irrati libre, eo herri irratitan. Entzuten bagaitu zue, ba esan zuek entzute zuten irratza hori, ez? Eo irrati hori, ala izingo ala. Horrek ebere balio dugu eta.

0: Radio basura egiteko beste batzuk bait daude.
1: Zuen kolkua
0: guk komposta egiteko, komposta.

0: bai lorratzatak ez, eta baitere Maialen Aristegiz, ba ezer gutxiakit, Bandcampen dituzten diskotxo bana besteik ez dut ezautzen. Baina ze disko? Lehenengo tiken entzun gituzten kantuek, ba ointxe ditu aznauk eta bizinda. Eta ba, bukoeran baita ere ipeko izkizu bat zein izin dien entzindako kantuek. Eta, bueno, azin gobea, o, segiu godu.
1: Nora joan ziren zuen amen negarrak. Mila eta mila zeruko.
2: Emozioak,
3: gara
2: honien, emozioen inguruan kizten industrizioak.
3: Nintzen, balda, no?
2: Kotxarra, kotxarra, oindan nahi kotxarra. Iztabi, balde, maik bizitzen.
3: Alu kotxarra, bakatxuk.

0: Baitu.
1: Herri alde baten aina.
0: Herri baten kotxarra gaitu. Baina ez gaitu oin daon kotxer, inderrien daon kotxerismo, kotxerismo estandar hortan. Kotxerismo mekaniko hortan. Pero kotxerra izetik de mundu gauzik errexena. Adibidez.
2: A ver.
0: Pertsona bat, jazta gaitena bere bizik egin zein. Frakasa induna, oza hartu indana, oza hartu indana.
2: Oza zulara zuzkena?
0: Bihurtzek kotxer. Kotxer bihurtzek eta dedikatzek esatea. Emozioak identifikatu behar dituzu. Eta gero, emozioiek kudeatuko ditugu edo kudeatu behar dira. Punto. Kotxarrismo aztegu garaten ikistek, etxotik. Eta gaudun jende askoa, ni neuk, nire, desesperazio momentutan, ustazun existenzial metafiziko garrapatzen haunin, pentsatzen dut, nire, etten bidi dela, kotxar bihurtzea. Bego, zorrexak, eta baina nik, kokaina etxu erikin. Gugu
1: konsulta bat izi, erikin ginean, abartzale.
0: Gugu, ide, ni akoratzen hau, baina jendik etxakik. Eta Arakaldukuk, Laudiokuk, Bilbokuk, Errenteikuk, eta Urretxu Zumarrakuk.
1: Urretxu Zumarraga.
0: Utsillo.

0: cuarto.
1: Por coche raizeti de mundu gazi errexena. Adibidez.
2: A ver.
1: Pertsona bat. Bihurtzek coacher. Coacher bihurtzek eta dedikatzek esatea. Emozioak identifikatu behar dituzu. Ta gero, emozio hiek kudeatuko ditugu edo kudeatu behar dira. Punto.

ni neuk, nire, desesperazio momentutan, ustasun existenzial metafiziko garrapatzen haunin, pentsatzeat, nire, irtenbidi dela, kotxar bihurtzea.

Zergatik ez gelez filosofia? Politikoki boteretsua diren gizarte eta herrialden kultura kupoa beterik dago. Zergatik ez gelez filosofia? Kupoa, ingelesak kupoa bete du, duela hamarkadetatik. Zergatik ez gelez filosofia? Imperialismo kultural ingeles iztuna, eguneroko ogi gogorraren garaian, ahinkadak beste jaki batzuei eman nahi dizkiogulako. Zergatik ez gelez filosofia?

0: etortzez de galderi. Zentzaizu zaugeat, etzera ze, bu, gero pentsamendu zateik, ondo. Entzote, gua, horretik. Zentzaizu ditzu bezar, orduan galderi ez. Ostia, pentsamendu bazaiat, baina ze zentzaizuek nolako ego, bizit definiu alei zentzaizu hori. Da ja, neu bihurtu koutxer, behar na.
1: Ostia, ona. Osona, eh?
0: Direktamente,
1: itortzez bon. Batemat kargu hartzea. I, zentzaizu zaugeat, miel, aspaldien, ez digela kasoik, ni zertzea.
0: Bai.
1: Ni zertzea bat.
0: Nagena, negatibu
1: goldi. Zentzaizu zaugeat, ez da geski jazte izela.
0: Bai.
1: Igual.
0: Bai, esan adibidu, ez?
1: Eta, atzegiat, o zan lehen geski behitzekela. Zentzaizu zaugeat, aspaldien geski behitzekela.
0: Horidek,
1: horidek. Geski behitzekotekan. Eta horren, ibertzaiz, kotxera.
0: Danin zalean.
1: Bueno, inberdek. Bueno, kontuz, identifikau zentzaizu hori. Nundik sortzean, nunda hon.
0: Zelekutan.
1: Zelekutan.
0: Belauna?
1: Belauna?
0: Zelekutxeke?
1: Nun? Barie? Barik eldu? Ointi barik eltzen.
0: Tripien zoze?
1: Bai.
0: Mokuk?
1: Zatu. Hori...
0: Horputzez ezatu.
1: Hori ezatu.
0: Entzun horputzez.
1: Hori.
0: Kotxartu.
1: Kotxartu.
0: Ego
1: hori kotxartu.
0: Ego hori kotxartu. Da, egon hor.
1: Bai.
0: Para tontu.
1: Eta, ostia. Eta, gio besti pertsarik ezati, betzati. Ostia, jain zemenen bela ezagun itxan. Upa. Hori, sensazio hori lortzie. Lortzi sensazio hori. Ostia, jain zemenen bela, jain.

0: Ez gaztea, ez zarra, desgaztea.
1: Eman aldi bat opari.
0: Bizitza bezala.

ia agurtu dut. Eskuin eskua altxa. Baina ez dut altxa. Ez. Ez dut altxa agur esateko. Oraindik. Oraindik bera ikusteak. Pozten nauela esan nahi nion. Ez besterik. Fernando Pessoa.

0: Ah, kuriosa da, pues hori zele, poratzen diotela beste mugimendu bati, Israel da zionismoarekiko... Osa, purutasun ideologiko asmintzo diren horiei, pues baitu nola rapatu zaituzten ni, osaskarra nahi zela, Israel da zionismoaren zerbitzari batean, eta hori dena leporatzen dizut, neofasismoaren plataforma nagusian. Twitterren bidez.
1: Jo, ironia, eta, oso, historia, oso, ironia.
0: Oso polita da dena. Yeah. Euskera, hori bai. Euskera. Uste dut. Bueno, agian ere ez, eh?
2: Ja.
0: Arritzen, nago. Ez da gini...

Tresgaztea, urtetan puruzdasun ideologikoen artetik aldentzen saiatzen ari den lurbarruko izaki baten pentsamentuak bestek esan eta abestuak. Gaur, beranduegi. Bihar goizegi edo...

0: simulatzaileak eta putreak.
1: Hoi nun ikusiak.
0: Kartel bat.
1: Nun,
0: kartel bat, Ernai usteat.
1: Zer?
0: Ernai.
1: Baiza, hori zer.
0: Usteat?
1: A Wikipedia metan.
0: Ez nintxo seguru?
1: Ez bai, ja, ez.
0: Bazio, bazio.
1: Besti izan metan,
0: ez? Ez, ez, ez, zituan.
1: Geeks.
0: Igual Geeks one. Ez aia, igual League.

0: Geeks.
1: Geeks.
0: Espekulatzaileak eta putreak kanpora. Jartazian, kartelin. Dani letu nian, normal da. Haura zio nian, pausatzuk. Zaila parra zazintzen. Nure burua, hola. Ostia, kanpa. Kanpa, noa. Eta imaginatzen etxean, espekulatzaileak eta hola. Adiz, errazti, imaginatzen ean. Diferente batzuk. Kampun, maio. Kampun, ni imaginatzen etxean, Riojan. Ah. Riojan, han, sartu nahi, mazela eskal herrire, baino, ez zela. Ez ezi kampoa. Da, hola, da, gero Riojanuek gejatzen. No, tu de aquí marxate, da, hola, ez.

0: Na kanpo non baio barroa dek, Bueno, ba, esan legeu. Ahí es especulatzaile da puntuak.
1: Ondo sanegori, ondo sanegori. Kanpo non baio barroa dek.
0: Ori, ori ola,
1: Ori dek. Ordun kanpo imposible,
0: No pe imposible.
1: Repetien, non baio barroa.
0: Ori que zurre. Así da tik zurrek. Kanpo ara noa txiok.
1: Etxiok.
0: Konzeptualki imposibleek.
1: Non baio barroa dek.
0: Non baio barroa. Ordun.
1: Sanle txik. Kanpo nechik, amauste uneago.
0: Ez zurre.
1: Non baio barroa.
0: Non baio
1: turismo nere zurre. Kanpo nechik. Ez gousa bela bisike kanpo gutu kanpo. Non baio barroa.
0: Ori.
1: Dana, turismo ja.

0: Ezta. Eta horren jarri letxekek,
1: direktamente egitxe, adibidez. Espekulatzaileak eta putreak Riojara.
0: Ja, direkto.
1: O ja, nagena, nagen lekure, eh?
0: Bai.
1: Zilegi Riojara,
0: zilegi... Hori asko,
1: nagen barroa.
0: Santanderrea.
1: Barro bat ezalei,
0: Santanderrea.

0: Nazbatzen.
1: Ni gara oso guztua nintxik. Natxok, nintxik ez natxok.
0: Natxok da nintxik.
1: Nintxik, eta gio nintxik. Dogen natxok.
0: Kampoa. No, kampoa ezo.
1: Gio kampoa. Baina barru batea. Etxea. Etxea nintxik. Ontzi jarritzea. Eta baba galetzea. Asi zuden ban.
2: Le bruit du monde est bien inquietant. Irratza jo honen kantu eta kontuen kanpoa, numaiteko barrua, izingo dalakuen.

Hemen txera lorratzak taldien kantuek. Hausnarketa, aldaketarik aldaketa, aur baten lehen pausoak, amaika udaberri, poxpoloa eta biziltzea, sei kantutxo. Eta beste hiru kantutxo, Maialen Aristeginak. Bilatu gabe aurkitutakoak, udazkena Gasteizen, Zorgin Gurpila izenekuak. Beti moguz, sarrera eta hasierakin, iurrekin aztegea eta amaieri Afrikako bizien jabe. Eta lehentxu esan duten moguz, ba, hankak lurrienen, ba, irratza jo batetako zatitxo batzuk. Gure anuntzio txuekin eta gure gogoekin. Gogo espiritual eta gogo mentalak. Gogo fisiko eta nahi

Beste irratzaio bat ordu, desgaztean, 54. Ba, Lorratzak izeneko taldi eta Maialen Aristegiri zuzendutako hau. Eta agurtxu emango izuet, musu hundi bat, eta ondo izan, burrungo irratzaioan entzungo gehalakoan.

0: Zu, barka, aldeingo aldezu emendik?
1: Gugu pertsona horrek ez du nahi hon, eta ez da merdu. Ez que nahi sentitzen apreziaute zuetik, o, izan lehik ere bai. Ez que nian ez da izan pehatzeten, aio. Ez que ba... non zai da, eh?
0: Oso, oso. Batzuk batzuk...
1: Zortzi erresa, baino deseiti ez.
2: Baino diko horret izatea.
0: Oi, eta bezala, eh? Zartzi erresa, baino ateatzia zaila,
1: eh? Que... Eta bezala, eh?
0: Eta bezala, ni buru noin nitsakan, WhatsApp talde batzuk, eta bezala hituk. Zartzi erresa. Zartzi erresa, baino atea.
2: Txarrena, ertenek abisu dagoela.
1: Eta bezala, eh?
0: Eta bezala, ni buru noin nitsakan, WhatsApp talde batzuk, eta bezala hituk. Zartzi erresa. Zartzi erresa, baino atea.
2: Txarrena, ertenek abisu dagoela. Txarrena, ertenek abisu dagoela.
0: Txarrena,
2: ertenek abisu dagoela.
1: Zortzi erresa, baino deseiti ez.
2: Baino diko horret izatea.
0: Oi, eta bezala, eh? Zartzi erresa, baino ateatzia zaila,
1: eh? Eta bezala, eh?
0: Eta bezala, ni buru noin nitsakan, WhatsApp talde batzuk, eta bezala hituk.
1: Eta bezala, eh? Que... Eta bezala, eh?
0: Eta bezala hituk. Ni buru noin nitsakan. Ni buru noin nitsakan. Ni buru noin nitsakan. WhatsApp talde.
3: Y recuerda, hoy jueves de 8 a 10 de la noche, Fiebre, tu programa de hip hop en Eguzki Irratia.

0: picture of a cover.
1: Jarraian Eguzkirratean, adi.
2: Musika maite duzu?
3: Arrasa, arrasa.
4: Adi.
3: Asi hostia, que kuku.
5: Adi.
6: Agur deneri ongi etorri, adi musika saio berri bat hasten da gaur izaroren kantu berrienetarik bat entzonen dugu. Baobabs Will Destroy Your Planet taldeko nafarrak ere gure artean izanen ditugu. Soka taldekoak Donostiako irukotearen lan berritik ere zati bat entzun gai. Baionatik pasako gira gaur black metal talde batekin Orion entzunen baitugu. Jaled Bukatfa ere entzunen dugu kantu berri bat argitarat zen baitu ekoizle frantsesak. Fat Dog Londresetik konfinamendu garaian sortu zen rock taldearen disko berritik zati bat. Italiar kolektibo bat ere elektro, afro, jazz, funk nahasketa handi bat Simon Tigre taldea entzungai. Queen of the Stone Age taldeak ere bederatzigaren diskoa bidean du. Zombi elektropunk talde hau frantsesa da, hauek ere entzungai. Beste frantses talde bat Tagada Jones hamekagaren diskoa du taldeak. Pastors of Muppets bordelekoak dira hauek ere, ogoi urte laugarren diskoa argitaratzen dute eta fanfare metal gisa ezaguna den taldeak hemen Sick of It All, Gojira, Slipknot, Korn, Mansonen kantuak berriz hartu ditu disko berriuntan. Gauza lasaiagoak, asteko hemen dugu Agnes Obel eta bere disko berria The Meaning of Flowers deitua. Alemanian bizi da orai, Danimarkara sortzez, musikan beti bizi izan da eta senditzen da, una beraz, Faustian Dill deitu kantua, Agnes Obelen disko berritik.

Agnes Obel, beraz Danimarkara sortzez, bere ama zela musikaria, piano joilea, eta ere gitarista, eta beraz beti hortan bizi izan da, kantua musikaren giro hortan, baroka, popa, neoklasikoa, folk, jazz gisa, ere sailkatzen da pianista, baina ere kantari biziki trebea. Agnes Obelek bere kajera talde batean hasi du, Zoio deituan, eta 2009an hasiko da bakarlari gisa, eta lehen diskoak idatziko ditu 2010an Philharmonix deitua, eta boskaren lan hau dugu hemen entzun dugun zatiunekin, The Meaning of Flowers. Eta ja, saristatua izanen den disko hau ere aintzinekoak izan zuten arrakasta eta sariak bezala. Eta beste artista handi bat, eskualerrikoa gaztea ere, Izaro dugu hemen, eta arkitektura lan berriarekin ere dinen zauku, Zorua deitu kantu berrienetarik bat dugu hemen argitaratu duena, Izaro Andresekin uzten zaituztet ondoko minutuetan.

ongi hasten dugu, naski saio hau, izaroren zorua deitu kantua entzuten ginuen hemen, arkitektura izanen da, bere lan berriaren izenburua, eta beti sorpresaz betea da neska hau. Zemontigre deitzen da orai italian sortua den kolektibo hau bere biziki interesgarria eta nahasketa aski bihurriak Lumina disko berritik elektroa nahasten da hemen afro musikarekin jazz, funk, orako nahasketa handiak eta 2013an sortu zen talde hunen lan berriontatik usten zaituztet gozatzen Driver Idol deitzen den kantu hau. C'est mon tigre.

0: Tigre edo Semon Tigre, ez dakit italian nola oskatzen duten hau, kolektibo uren azken lanetik hasteko giduen Lumina, deitzen den diskotik Driver Idol deitu zatia.
1: Arnaza, arnaza! Zuretik hartuta bota!
0: Adit! Khaled Bougatfa dugu orain entzunen ekoizle frantsesa, kantu sortzailea eta beatmaker, anarxi kantu berria hemen argitaratzen duelarik, reggae soinuetan barna murgilduko gira eta bai, gaurko jendarteari zuzendu kantu bat hemen. Khaled Bougatfa deitzen da.

Jared Bugatfa kantariak anarxi deitu zatia argitaratzen du hemen ekoizle, kantu sortzaile eta beatmaker frantses honek. Iruñako bidea hartzen dugu Baobabs Will Destroy Your Planet taldekoekin, boskotean eneko reketi bate, miren txuazin, Txemi Lozada, Eimar Ubere eta Goiena, Adolfo Suarez dira kideak, eta bada urte zumeitu ari ari direla, o soki eskoraz, izenak ez dion bezala, eta orten dora zumeit hilabete, ez esan deitu lan labura argiteratu zuten Nafarrek, hiru kantu osatua, eta ber grafismoa gutxi gora bera hartu dute koloreak aldatuz, bai esan deitu baitute olako kikera bat ikusten da, kafe kikera gisako bat koilara batekin eta pixka bat bermoldatu. Ara, hiru kantu ere disko behiuntan eta jertze hori deitzen den kantua Baobabs Will Destroy Your Planet taldekoen kantua, bai trikota edo hori jauntzi hori, usain hori duena eta antzi nahi duguna berdin edo, ala, beti ordena. Hau aipatzen du taldeak.

Baobabs Will Destroy Your Planet Iruñako taldearen bai esan azken lan laburetik entzuten ginuen jerse hori deitu kantua berriki ez esan diskoa argitaratu zuten eta hauen bankkampen setasun gehiago eskuratzen alduzue diskografia osoaz. Born Bad Records deitzen da disketxe hau, 20 urte ditu eta ideia ona ukan dute bilduma bat egitea, hortik pasak diren taldeekin eta adibidez entzunen duguna, Zombie dugu, ez bali maiz trompatzen Marseilla aldekoa eta artista unek berriz hartzen du Kobra taldearen des lieux associatifs pour les jeunes deitu kantua. Zombie taldean zuten dugu hemen, jen elektropunk bedesiarekin.

0: Zombi Zombi taldeak de lieu associatif pour les jeunes deitu kantua hemen argitaratzen zuten elektropunk talde frantsesak eta hauek Born Bad Records disketxeak ogoi garen urte mugakari plazaratu duen bilduma untan ere parte hartzen dute kantunekin.
1: Abete berria tazak, bai garaia ta,
0: Donostiako bide hartuko dugu, angoa baita irukote hau, eta soka du izena Antigua auzoko rock talde untan patz bateria eta kantuan, binat gitarra eta koroak egiten eta arzeiuz, gitarra palan dira ez da hemen deitu disko berri unen sortzaileak, epe untan, atzemanen duzuen norbaitek dauka, deitu zati aproposatzen duzuet, soka irukote Donostiara.

Donostiako Soka taldeak plazaratzen duen ez da hemen epe berrian norbaitek dauka kantu hau aurkituko duzue irukotearen lan berrienean. Queens of the Stone Age taldeak ere zonbait single argitaratu ditu eta 9. diskoko entzin jastak ditugu. Perfects deitzu lan ontan argitaratuko direnak, bideoklipa batzuekin, hiru hauetan, hau da, gehienik maite dutana, egeran, Where the God Girls At deitzen da zatia. Queens of the Stone Age.

Queens of the Stone Age taldearen Weird Gods Girls at behatzigaren diskoa izanen dute hau Perfect deitua eta laster argitaratuko dutena Amerikarek. Matador labelarekin pentsatua da. Eta aldiuntan joanen gira Inglaterrarat eta hemen dugu Londreseko rock talde hau konfinamendu garaian sortu zena. Cancel Me disko berriarekin aldu zauku Fat Dog taldea eta Smile and Wave deitzenen zatia proposatzen hau zuet. Fat Dog taldea.

0: Fat Dog Londreseko rock taldea eta dola 6 urte sortu zena, Cancel Me deitu diskoarekin heldu zauzkigu, Smile and Wave kantua entzunen duzue, beren inspirazioa zuen den jakiteko hemen.
1: Iru bi bat! Bezit kultu
0: Orion Bayonako Black Death Metal progresiboa egiten duen taldeak plazaratu zuen aurten Stronghold deitu zatia. Erran behar da talde bedezia dela, inglesez egiten dute dena, eta lapurtarek badute ere taldean biolontxero joile bat, eta jakiten dugu metaleskoadi.com-etik pasatuz Priam biolontxero joileak taldea uzten duela. Ez dakiku taldeak segituko duen, hasteko ez balima zinuten ezagutzen, Orion taldearen azken kantu hau proposatzen hau zuet, Stronghold entzutea.

Dia, garaia da uste dut bazterretan gertatzen direnekin A Fleur de Peau deitzenen kantua eta disko berriunen izena da ere. Tagada Jones taldea entzuten dugu.

0: Clash.
1: Tagada Jones frantxez aspaldiko punk metal hardcore taldeak bere amikagaren diskoa argitaratzen du hor Fleur de Peau deitzen da eta hola deitzen zen ere entzun dugun kantu hau. Gure irratia arruxasarea edo eskuali irratiak webgunean ere berri zentzuten alduzue emankizun hau eta beste guziak. Esker mila gurekin egoiteagatik burur arte eta elkarra gortuko gira Bordele aldeko Pastors of Muppets badana asketa bat itzetan, badakizio haien goitik Metallicaren kantu unie referentzia egiten dio taldeak, metal talde bada, fanfarea, badituzte kobreak eta bateria, gitarra eta beste, eta Of Rats and Rust, laugarren diskoa du taldeak eta zuzenean egiten ditu ere karrikan ari da, baina taule gainean ere, bada ogoi urte ikusten ditugula, eta hemen beti bertsioak, Slipknot, Megadeth, Sick of It All, Korn, Manson edo Gojiraren kantuak berriz hartu dituzte ere lan berri untan, eta usten zaituztet Pastors of Muppets taldeak berriz hartzen duen Blood and Thunder Mastodon taldearen kantunekin. Milesker eta ondoko aldi arte, adi!

aitakuste, ez dugu jaso gomitarik, maia privatizatu dute, seme alabek ulertua dute, sistema orain, impunitatean ebasten dela, dirua doain.

10:08 de la mañana. Iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Elak eta labek ere grebara deituko dute azaroaren 11erako. Amnistia aplikatu arte bestetik ez itzultzeko gomendatu dio abokatuak Puigdemonti.

0: Jarraian, Eguzki Irratian, Piper Polis.
1: Itzordua. Urrengoan, hilerriaren atean edo ospitale ondoko metro geltokian lotuko gara. Zeren erioaren ertzean bizitza nabarmenagoa baita. Elurraren gainean, gozeturik, saltoka dabiltzan txori beltzen gizara. Itzordua, Luis Anselmi. Nola elurretan beleak.

Iepalagunak bueltan gaude. Atzedena hartu dugu eta astearteko itzorduetara itzuli gara. Hau Bilbo Hiria Irratiko kultur artefaktua duzue, Piperpolis. Eta dena ondo bidean, astero elkartuko gara uinen bidez. 96.0an FM-an edo nahi duzuenean bilboiria.eusen. Hala ere, ez dugu kale egingo eta arroza zarean ere izango gara. Beraz, betikoak esan da, abiatuko dugu gaurko irratzaioa. Lasai eta patxadas hitz egiteko tartea irekiko dugu gaurko saioan. Lehenengo, Lataller galeriara joango gara, Bilboko Soloko Etxe auzoan kokatzuta dagoen Lataillerrena. Bertan, ladrillo erakusketa ezagutuko dugu. Lorea Blanco artistaren lanak biltzen ditu erakusketa honek, eta haren komisario eta antolatzaile lanetan aritu den Leiru Galde bere alaba gonbidatu dugu. Iraiaren 25ean ostiralez, arratzaldeko 7:30etan Bilboko Lataller Galerian Lorea Blanco artista eta poetaren ladrillo erakusketari amaiera emango zaio eta ekintza poetikoa prestatu dute. Lorea Blancok eta Leire Ugaldek. Gaur beraz erakusketaren eta ekitaldi horren nondik norakoak ezagutuko ditugu, horretarako Leire Ugalde gonbidatu dugu gurera. Eta saioaren bigarren tartean Natxo Feliperen Abandonatuak diskoa ezagutuko dugu. Erretiro hartu eta urte batzuetara berriro bueltatu da kantura. Oraingoan Oskorrik Abandonatutako kantuak berpiztu ditu ari laukote batekin. Eta saioa abiatzeko, nobedade batekin gatoz, Latxamaren berriarekin. Taldeak bere EPLP berriaren lehen aurrerapen kantua bidaligu digu, Porrusalda izenekoa. Euskal folklorearen erritmo tradizionalak, harinarin batean abiadura, eta umorean ahesten dituen kantea da, sei kopla. Sei historio eta sei egoera divertigarri. Latxamako seikideek bizi izan dako pasarte eta topikoetan oinarrituak. Gainera, kante honekin ere taldearen formazio berria ezagutzeko aukera izan dugu. Eta hori guztia, Borrokinek zuzendatako bideoklip batekin ere etorri da. Divertigarria ere. Eta hau hasiera besterik ez dela esan dute, laster bai Latxamaren disko berria osoa izango da lako kolaborazioz betea. Beraz, prestatu oinak eta bagoaz Latxama eta Porrusaldarekin.

0: 2005ean, ostiralez, arratzaldeko 7:30etan, Bilboko La Tailler Galerian, Solokoetzen, Lorea Blanco artista eta poetaren ladrillo izeneko erakusketari itziera emango saio. Horretarako, ekintza poetiko bat antolatu dute, eta ekintza poetikoan, Lorea Blanco eta Leire Ugaldek parte hartuko dute. Gaur erakusketa eta ekitaldiaren nondik norakoak ezagutuko ditugu, eta horretarako, Leire Ugalde gonbidatu dugu, telefonoren bestaldean daukagu. Aupa, Leire!
1: Kaixo, Ane, egunon.
0: Egunon, bueno, azteko Leire, hasieratik hasiko gara, ez? Nola sortu zen ladrillo erakusketa egiteko aukera edo ideia La Tailler Galerian, Bilboko Solokoetxe auzoan kokatuta dagoenean?
1: Ideia zarra zan. Ni aspalditi, oso aspalditi nator, amaren garreantziaren kontzientzia horrekin, zerbait egin behar genuela, ez? Bera nola bait zeukan garatuta unibertso oso bat, eta, zegoen bilduta, eta jendeak ez zuen ere ezagutzen, ez? Orduan, horren pisua neukan, gero eta potoloagoa, norbaitek hartu behar zuela ardura hori, eta ni izan behar nintzela.
0: Hori da.
1: Eta, pizkat pisua zen, gero, hori ez, ni nengoen, nola ingo dut, noiz arte tarte handi bat, horretan mugitzeko denbora pasatzen eta hori eta bizitzaren konplexatasunak eta hori azkenean gure desira handienak beti geratzen direla hor eta orain dela bi urte edo esan noela denbora aurrera doa non topatu leku, nola mugitzen hasi hau, esan nuen. Gonbidatzen natuenean ni, zerbait egiten da, hasiko naiz ja divulgatzen amaren lana.
0: Hori da, ze aipa.
1: Aprobezatuko dut hori aukera. Orduan, feministalditi jasun nuen gonbite bat parte hartzeko, eta hor esan nuen, hemen hasiko naiz, ja? Eta horrela hasiko da gauza mugitzen. Egin nion amari, omenaldi bat.
0: Bai, irakurri zenituen bere testuak, ez? Feministaldian, bideoan.
1: Itxein nuen gehen bat, bere lanaren indarraz, eta ze beharra zegoen hori danak ezagutzeko, ez? Eta zan nuen, nahi dut ikusi amaren lana, udaletzen hor jarrita udaletzaren leioan, mundu guztiak eramatea bere marrazkiak kartera, nolan ez, eta modu batean, esateko, lana dauden oso garrantzituak, eta normalean talde zapalduen batzuk dira artista horiek, ez?
0: Ez ikusinarenak dira, ez? Edo ez ditugu ikusten, ez? Eta hor babada, ez? Belaunaldi oso bat, eta hainbat emakume artista direnak, ez?
1: Hori, emakume asko, eta pizkat oiko kanaletan ez direna sartzen, eta nola bait, ze beharra dagoen, horre aipatzen duen amaren lana, eta gero jasun nuen gonbite bat La Tailleretik, nik, erakusketa bat egiteko, eta hori ere zaniona emaiteri, nik ingo nuke amaren lanarekin, eta gera oso presegon zen. Zatutxin nion bere lana, eta
0: Eta horrela. Eta horrela sortzen da, ladrillo erakusketa, La Tailleren egondana ikusgai, eta ikusgai dagoena, irailaren 25 arte, Lorea Blanco, artista eta poetaren lanak dira, esan dugu zure ama dela, ez? Bueno, zer esan nahi du, ez, zuretzat Lorea Blanco artista gisa aurkesteak, ez? Ez ama gisa, baizik eta, ez? Ama artista moduan, ez? Bere sormenarekin, ez berdina delako, ez?
1: Bai, joe. Ba, oso emozionantea, eh? Mm-hmm. Oso emozionantea, ez? Alde bat di, ba, pues, justizia bat egitea, mm-hmm.
0: Eh? Hori da, ez?
1: Mm-hmm. Amarekin, eta hori ere oso emozionantea da, eta gero ere, pozik nago, mm-hmm. Jendearen gatik.
0: Claro.
1: Oso pozik jendearen gatik, ez? Jendeak.
0: Nola hartu duen, ez? Bueno, erakusketa?
1: Bai, jendeak euskura eukitzeko, mm-hmm. Olako universo zoragarri bat, eta bai, eta gero, ba, ez dakit, zuk daukasun amaren dimentsi hori, mm-hmm. Ba, ez dakit, berezia da, oso mm-hmm. Berezia.
0: Lorea Blanco, poeta, rapsoda eta artista izan da, ez? Da, Bilboko zirkulo poetikoetan, baina zuretzako nola definituko zenuke bere zorkuntza?
1: Bere zorkuntza da, a ber, bera txikitatik sortzen du,
0: mm-hmm.
1: Oso txiki, nik uste dut, oso txikia zinela, zela barkatu hartu zuela erabaki hori, ez?
0: Mm-hmm.
1: Ba, bera, ba, munduarekin komunikatuko zela espresio guztiak erabiliz,
0: mm-hmm.
1: Eta, ba, nola bait, ba, txikitan bizitzen dugun paradizu hori izango beharko zela berez, ez? Bizitzeko, pertsona bizitzeko forma bat, edo, mm-hmm.
0: Ez? Leku ederra, bai, horre.
1: Bai, munduan, ez? Munduan mm-hmm. nahiko ederra dala, bai. Baina, bueno, gero, daukagun gizartea nola antolatza dagoen, ba, hori ez, sistema zapaltzaile batean, ba, hori ez, berak hartu zuen, impregnatu zen, nik uste dut, paradizu horreta, eta erabaki oso indartzu bat hartu zuela betirako, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta, bueno, ba, hasi zen hor garatzen bere edertasunaren sensazio hori, beti landu izan du marrazketa hori txiki-txikitatik, mm-hmm. Eta jartu zuen bide hori, eta, ai, ez daki zein zen galdera.
0: Nolakoa da bere sorkuntza, zer erakuskoetan, forma ezberdinetan, bueno, sortzen du, ez, esango nuke.
1: Bai, hori izan nahi nuen, nolakoa dan, bai. Hori, ba, hori, oso bat, barrutik eta oso mm-hmm. esentziatik ateatzen den lan bat da, eta beti mantendu izan dala bizitzasoan, naiz eta gero, berak, bueno, garatu zuela, kriston teknika ona, oso marrazkilari ona da, eta oso trebea da, ez? Lan plastiko entzat, mm-hmm. Etan, eta hori gero ikasi zuen ere, ba, formakuntza profesionala delineante bezala,
0: mm-hmm.
1: Eta bueno, bera pentsatu zuen, lan egingo zuela profesionalki horretan.
0: Hortan, ez? Zain, suposatzen dute, zailtasunak eukiko zituela, ez?
1: Claro, oso trebea, eta, mm-hmm. baina, bueno, gero zenolako egoera zegoen, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta ze zaia zen, emakume batentzat, eta gero artista batentzat ere emakumea ba holan, eta, bueno, azkenean, gu aurrera teatzeko, ba, behar zuen, osea, ogibide bat, ba, hori, posibilizango zela, gu aurrera teatzea, baina bera, beti mantendu dela, mm-hmm. duela bere lan hori, porque berarentzat ez da aukera, osea, da existitzeko
0: mm-hmm.
1: era bakar, mm-hmm. daukan bere era, existitzeko era hori ez, mm-hmm. da munduarekin komunikatzen, eta mm-hmm. orduan zorkuntza hori oso bizterala da, baina bizterala ere dulzuran,
0: mm-hmm.
1: dulzuran eta imaginazio, osea, itxela oso handia, eta ez dakit ere da irautzailea, oso rebelde, ume daukaten rebeldia horretatik, ez? Pertsona denean oso berea.
0: Bai, ulertuta.
1: Bere buruaren jabe, ba, hor ere rebelde da, irautzailea botz, potente bat, injustiziaren aurrean. Osea, dauka ezaugarri hori, ez? Dela alde batetik imaginazioz beteta, baina gero ere ohartzen dala dana mundua gero zein justua izan den, eta horren arrean ere zea dut tente daukan, horren kontra edo.
0: Erakusketan aipatu duzu, ez? Aipatu dugu badirela, ez? Teknika ezberdinak sormenari dagokionez, ez? Marraskiak, kolajeak, margolanak, aldizkari poetikoak, ez? Bordatuak, ladrillo horretan sartzen garenean denetarik ikusiko dugu edo?
1: Bai. Denetari bai. Bai, hori, unibertso batean, ez? Zartzen gara, bere komplezitasun osoz, eta, ama bomba espresiba bat denez, hor dago, oza, espresatzen da gauzakoren bitartez ezberdinak, ez? Eta, bai, material ezberdinak nik nahi izan dudana, izan da, gordetzea, berak bere etxean daukan, bere etxea denez, berak horrela erabiltzen dituen gauzak, adibidez jartzen du argazki eder bat, baina igual ere jartzen du fotokopia bat, argazki baten fotokopia borroso bat, eta handitzen du, eta horrela, ez, eta dana da beraentzat importantea, eta hori saiatu naiz erakusketan ere antolaketan, hori, ez, horizontalitate hori zaintzen, eta dena dagoela parean, ez, berdin da oleo bat, dana super teknikoki,
0: bai, eta denbora lana asko dana, edo fotokopia bat, ez?
1: Edo fotokopia arrunta bat, edo, gero, eske oso material, osea, amak eske gauza asko erabili du, ez? Da, behar du, kanala bidatzen du leku guztietatik, eta gero dauka ere asko ama, rekonozimendu handia emanten dio aurrekoei, eta ere aurreko emakumeei, eta bere familian, eta bueno, oikoa denez ere familietan, zetrebeak izan diren aurreko emakumeak ere arlo testilean, eta bera joe miresten zuen pilo bat bere biramonaren koltsak, eta beti ari zen, eta bueno, bere aitonak, eta mundu rural hori, hortukoa, asko itxeiten du beti, bere aurreko eta guri asko itxein digu, eta ere, dauka ere beti bere hauskeran, ere bere kontakizunetan, sekulako miraria, eta ezkerona, aurreko entzat.
0: Aurreko benaunaldi entzat, ez?
1: Bai, eta hori adibidez garatu du kortinetan, nola da gantzillo.
0: Bai, bordatuak egiten eta gantzilloa egiten.
1: Bai, hor errelatoak idazten ditu, aurrekoak aipatzen, berre aurrekoak nola ziren, bandurrea jotzen zuela, eta hortua maitetzen zuela, eta Paulina gogoratzen zuela, bere aitonak, eta horrela, ez, oso politadia. Eta gero, ere dago, kortina guri kantatzen zizkigun kantekin, bordatu bat
0: duan,
1: edo jartzen du leiretsu, eta dana dira como pariak, kolektibitateari, guri aurrekoak.
0: Gero irakurri
1: du. Eta bueno, nabait ikusten dut ere bere sorkuntza como, bueno, como obra continua edo,
0: Bai.
1: Ekin jarraipena emoten
0: daukala, ez?
1: Gero agertzen da lorea hau egiten eta gero ba etorriko dira besteak eta dana como continuo ba bezala, ez? Arte artearen historia bai.
0: Gero bere lanetan, lorearen lanetan ere eguneroko objektuak ere presentzia handia dute, ez? Sukaldea, mailak, ez, armairuak, ez? Etxeko espazioak.
1: Bai.
0: Azkenean
1: bai, bai.
0: Bera horre hor sortzen du eta, ez?
1: Bai, bai, bai, bai. Bera, bueno, ba hori, kontatzen dizudana, ez? Bere ogibide arrunta bat eki duela, zerikurizirik ez zuena artearekin. Eta ardun, ba, bere tailerra beti izan da gero, ba, sukaldea, ez du eki olan leku beste...
0: Bai, beste leku bat joateko, ez, sortzera, ba, gaur eguneko sortzaiek dutena, ez?
1: Bai, bai, gu hor batzen gara, sukaldean, eta hor bera dago hor ere, ba, sukaldeko gauza prestatzen, edo, ba, etxeko lanekin, eta gurekin, eta bueno, ba, ba bera hor ere joaten da gauzak egiten, eta... lan egiten, ez? Eta da leku berdinean, eta ba bere ba ezakit, adierazpen esplosibo hori ba ora gertzen da, ez? Altzairuetan, edo
0: bai, bai.
1: Leku, etxe guztietatik, ez?
0: Etxe guztian. Eta Leire, nola ere izan da esango genuke, ez? Etxetik ateratzea, sormen hori intimitatetik, ez? Eta bueno, la taller bezalako espazio batean, bueno, ederra dela espazio hori, ez da hain handia, ez, osea, goxoa da, ez, badu etxe kontu, ez da galeria erraldoi bat, baina nola izan da hori pausua, ez, ja, bueno, etxetik publikora eramatea, hori nola izan da?
1: Jo, ba, izan da superbolita Maiterekin lan egitea, berak eukiduen implikazioa, eman digun laguntza, jarri duen grina, osea, eta jarri duen baldintzak, ez? Konfiantza, bueno, eta ez dakit denbora ekin lan egiteko, edo ni joan naiz, bueno, gauzak aldatzen, izan da erakusketa prozesu batean, zelan, artxibo lan pilo bat dago, eta joaten naiz ba gero aurkitzen beste gauza bat eta aldatzen eta bueno ere dalako ere hori nire karakterra eta ere nire amarena ez ba hori izan da ere erakusketa apurtxo bat ere gugaren moduan ba joan gara ba egunero apaintzera eta joan alda egonda mugitzen, etengabe mugitzen, eta hau, ba, ez dakit, bizkate, etxean izaten den moduan, ez? Eta joan da itxuraz ere aldatzen, baina, bueno, bai, ba, ez dimentzio bat hartzen dute, ez? Oiko eguneroko eta zunen...
0: Tik ateratzen ditu zenean, ez? Ba, margo edo sorkuntza horiek.
1: Bai, polita da, porque arreta jartzen duzu, eh? Haiengan beste modu batean, eta da behor, como apurtxu bat, pues, ikusteko berez, ez? Fijatzeko beto, eta...
0: Bai.
1: Ez dakit, eta, bueno, hor ere aldarrikapen bat dago, ez? Zer esanik ez, klar.
0: Eta ladrillo izen burua, zer gaitik izen hori, zer dago adreioaren atzean?
1: Bai, ez da. Misterio txua, ez. Gainera ez genuen itzuli. A ber, nire ama txiki, oso txiki zionean, paritu zioten panpin bat. Eta... galditu, atera zuenean paseatzera erritik edo norbaitez oso ohiko galdera, ez? Pues, eta nola deitzen da zure panpina? Eta ama geratu zen hor, como, Zakit, apur bat, ez zuela espero, galdera hori, eta izinik eta ladrillo.
0: Vale, hortik dator.
1: Ladrillo, eta, bueno, ba hor, topazio nuen ere oso izen potentea.
0: Bai, bai, bai. Pampi materan zat.
1: Bueno, alde batetik dauka humorea, hor da ere amaren pues bere lehenengo irreverentzia edo munduarekiko burla txobat edo
0: bai, bai.
1: Botata, ez? Edo, ba ez dakit. Eta gero aparte, gero berak irratian ibilizenean poesia zaioetan, ba erabilizan du hori ladrillo izena moduan.
0: Izen moduan, bale.
1: Zitatzeko eta hori, eta hori ere, ba, humore handia dago. Ez,
0: bai, bai, bai.
1: Porque, o sea, bai, gainera jende asko entzate, da, poesia da como astuna, edo,
0: Hola, adreiu bat.
1: Adreiu bat, ez, eta deitxe horrela bere burua. Eta ez dienuen itxuli horregatik, bera izen moduan,
0: Erabiltzen zuen, ez?
1: Eta ladrillo da. Ladrillo da.
0: Nolako
1: eta gero aparte, bai, esan. Aparte, klar, ladrilloak ere, bueno, ba, karo, ba, bueno, ari gara ere, bere lana ari da, pues, mundua eraikitzen, ez da, azkenean, ba, pertsonen mundua da, ere, gure artea, gure kultura, eta daukaguna pertsonak, ez, materialki gero, ez dakit, joaten garenean, ez da geratzen ezer, ez, baina geratzen dana, da gure, bueno, gizakiaren historia, eta artearen historia, nor, benetan zer garen, ez, eta hor, ba, drelu bat, ipintzen duela nire amak, eta edertasunaren historian, ba, argi dago eta gero ere aladrillo ere fiskat arma arrojadiza ere
0: bai, izan daiteke arriskutsua, ez?
1: Bai, bai, bai, eta ere bere poesia purtsua da da, recordela, ez? Eta oso zuzena, oso, bueno, injustiziaren kontrakoa, eta bai, adreloa bota izan ditu, bai, bere poesiaekin. Eta
0: Leire, nolako parte hartzea izan du amak erakusketa antolatzerako orduan?
1: Ba, da beitu, nik esan nionean, esan zuen, bale, ondo, baina zuk antolatu, eta prez dagoenean, ni joango nahi.
0: Ah, bale.
1: Ba, bera, eza, oso iniziatiba potentea dauka, eta nola bai, ba, hor, edo egiten zuen berak edo egiten
0: edo utzi behar zizun zuri egiten, ez?
1: Ba, nola berak ez zuen gogorik egiteko, ba, ziko ninduen egiten, baina, eta gero, ba, hori, amaieran etorri, eta lan izango zen errezago, eta bera entzat polita. Bera izan da sorpresa bat, oparitza bat.
0: Ah, hori da, bai, bai, bera entzako ere, opari bat, ez?
1: Claro, eta egon da laza, eta ez duen gogorik ardura hori.
0: Ardura hori hartzeko, ez?
1: Oia egin du, eta...
0: Leire, ostiralean, irailaren 25ean, 7:30etan lataierren erakusketaren itxiera egingo duzue, ekintza poetikoa, horrela irakurri dugu, loreak eta zuk zeuk, ez, prestatzen ari zarete?
1: Ez que hori ezin da kontatu.
0: Ah, ezin da kontatu, bale, ados.
1: Fiskat sorpresa.
0: Sorpresa izango da, ez, urbildu.
1: Fiskat sorpresa izango da, bai.
0: Bertaratu behar gara. Bertara, joan behar dugu, orduan.
1: Ah, klaro, hori enteratzeko ez horri da zarete.
0: Hori da.
1: Gero, a ber, nire asmoa da, baina ez dakit, nik ez dakit, igual bera animatuko dela errezitatzen, bueno, dauka, bueno, errezitatzeko indar bat, osea, dala zoragarria dala bere abotsa, eta espero dut igual animatuko dala, baina ezin da jakin amarekin, benetan, ezin da jakin, eta dago oso pasota, orduan ez nago ziur, hori egingo duen, edo ez, baina, vale. Bueno, hor egongo gara, eta ni zerbait prestatu bat dut. Bai komprometitzen ez dela, eta... Eta, bueno, ba, sorpresa izango dala.
0: Egun hori, sorpresa izango da.
1: Abendatzen du jendea.
0: Hori da.
1: Etortzea, bai, izango da polita. Egin genuen eman alditxo bat eman genuen hasieran. Eta izan zen polita, nik uste, bai.
0: Bueno, ba, itzordua daukagu ostiralean, Lorea Blanco artistaren lanak ezagutzeko aukera paregabea, La Tallerren, eta ba, bukaera horri, ekintza poetiko batekin, ba, hortxe, Lorea Bilbao, Lorea Blanco barkatu, bai. Eta Leire Ugalde.
1: Bai, hori da.
0: Ba, Leire, eskerrik asko tartetxo hau eskein izanagaitik, eta hortxe gonbitea entzuleari.
1: Joe, basuei, eta zuri, bai, mila esker.
0: Bai, agur.
1: Agur.

0: Nacho de Felipek Oskorriren kantu abandonatuak berreskuratu ditu. Proiektu berria aurkeztu du gaur Bilboko Arriaga antzokian, NDF Kuarteto Feliperena, abandonatuak. Proiektuaren barruan bi kontzertu eskainiko ditu urriaren 4an eta 5an Arriaga antzokian. 2015an Oskorrik agur esan zion 45 urteko ibilbideari, 100 kantu atzean utzita. Taldeak 38 disko eta 500 abesti baino gehiago argitaratu zituen, baina grabazio eta maketa prozesuetan hainbat kant argitaratu gabe geratu ziren. Horietako batzuk berreskuratzeko asmoa iragarri zuen orduan De Felipek, eta Marten 10 urte geroago hitzera betetzera itzuli da. Proiektuaren jatorria iazko Donostiako musika 15 taldean dago. Arantzazun Alos Kuartek taldearekin zenbait kantu interpretatu ondoren, Patrick Alfaiak 2026ko kontzertu bat bere gain hartzeko erronka botea zion. Hasieran ezesko borobila esan zuen. Baina Xavier de Felipe semearen bultzadak proiektu aurrera eramatera animatu zuen. Horrela azaldu du prozesuan Nacho de Felipek.
1: Orduan ni erretiratuta nengoen eta inongo asmori gabe bueltatzeko, baina Igazko Kintzena musikalean Donostiakoen kantatu bere izan nuen olako kolaborazio txiki baten pare bat hiru kantu, eta zuzendaria etorri zitzaigun, datorren urtean hau kontzertu Arantzazukoa zuk zeu egingo duzu, eta ese, zinio, baina semia han zegoen gurekin eta entzun zuen, eta bueno, matraka nahiko latza eman du etxean, eta baietz eta onartu arte. Beraz, semiak hartu zuen bere gain kuartetua eta arreglista topatzearena, topatu dugu mundun dagoen niko berena. Eta benetan ez dut publikoki esan, baina seme orde bat bezala dudana Patxi, eta horixe, alaxe atera da. Orduan, ni guztiz erretiratuta inongo asmori gabe nengoena, orain kontentu asko nago, batez ere semearekiko balako amodiozko demostrazio bat izan dalako abentura. Kontzertu itzela egingo dugu Arriagan, eta Ignaziok esan duen moduan, bai lehenengo teatroa bukatu zen, aspaldi, eta jarri dute bigarrena martxan, bukatuko dena ere, noski.
0: Eta horrela sortu zen Kuarteto Feliperena. Xavier de Felipek, Patxik, Ester Albak eta Carmel Castillok osatua. Pujanekek egindako moldaketei esker, Oskorriren 15 kanta abandonatu berreskuratu eta eskenatokira eramango dituzte. CD-an ere bildu dituzte, grabatu dituzte, elkar argitaletzearen eskutik. Kantu horietako askoren hitzak euskal poeta handienak dira. Tartean dago Oihana Art, Koldoizagirre, Aurelia Arkotza edo Lauaseta Handia, Nacho de Felipe.
1: Badakizu abandonatuak izena nondik eta datorren, kantu hauek dira aspaldian gure Oskorriren maketatan garbatutako kantuak, eta abandonatu zirenak bere garaian. Baina argi eta garbi esan behar dugu, ez zirela abandonatu kantu kalidade edo eskasekoak zirelako ez. Produzio bakoitzean askotan zeuden estilo bereko kantu, hiru lau kantu edo, eta taldean baginen lau kompositore eta lauen nortasunak eta lauen obra errespetatu behar zen, eta askotan ustekabean gelditzen ziren nor kantu oso konsideragarriak, eta ni behin baino gehiagotan esan nien, orduan askoz latzagoa zen esan niena, egun baten lotxatuko zarete zuek zaramara botatakoak argitaratuko ditudalako. Eta erabaki genduen errepertorio hau berriz ere guztion begietara ekartzea, belarrietara hobeto esanda, gure estilo diseinatzaileak esan ziren, jo, zaramarena, no, koño, hori, ez aipatu, bilatuko dugu beste izen bat, eta bilatu genduen kontzeptu hori oso polita dena eta oso ondo laburbiltzen duena filosofia zer nolako izan den operazio hau. Abandonatuak. Abandonatutako horiek berriz ere berpiztu ditugu. Atara zuten lehenbizi diskoa plazaratzeko Lauaxetaren amodiozko poema bat, eta nik esatenen, jo, ze latza dengo euskaldunentzako memoria kolektiboa gordetzea, ez? Ze egunean egunean gaude entzuten Lorca metik eta Lorca beste, hombre, Lorca ez dago dudarik, eh? Ze nolako poeta, ze mailakoa den, eh? Baina, aipatzen dira Lorcaren fusilamendu, ez dakizzer, eta jendeak oso erres ahazten du gure poeta handi hori, Esteban Urkiaga Lauaxeta, 1937an Gasteizko Kanposantuko Ormatzarrean afusilatua izan zala. Orduan hori izan zan, amodiozko kantu goxo bat, lehenbiziko singela.
0: Gaurko aurkezpenean gainera, Arriagaren Kanpaiak, bigarren singela aurkeztu dute. Arkaitz Estibaiesek egindako bertsu ederrekin. Kantua aurkezteko, bideo bat jarri du, umoretsu.
1: Egunon lagunok, Nacho de Felipe naiz, akaso ezagutuko nauzue Oskorri taldeko fundadorea eta kantari gisa, baina horrein aspaldi erretiratuta...
0: Entzun dugun bezala de Felipe kasaldu duenez, bere etxetik, Santiago Katedralako kanpaiak entzuten ditu eta soinu horrek inspiratu du kantua.

0: Natzo Felipe posik agertu da. Oholtzara berriro itzuli delako, naiz eta Arantzazuko lehen kontzertuaren aurretik, urdurintasuna eta beldurra sentitu zuela. Xabier de Felipe semearentzat ere ohorea izan da aitarekin batera aritzea.
1: Niri ere izugarrizko ilusioa egiten dit, ba, horren beste urte eta gero aitarekin bizitza konpartitzen, aitaren musika eta Oskorriren musika entzuten, Oskorriren musikatik edaten ere. Ez dut inoiz euki aitarekin horrelako proiektu serio baten parte hartzeko aukerarik. Eta, bueno, azkenean, ba, hau suertatu da proiektu hau egiteko aukera. Pasadan urtean Arantzazun, aitak Alos Kuartetekin egin zuen kontzertuari esker, eta Patrick Alfaiaren proposamenari esker. Eta gero, ere, bueno, nire buru gogortasunari esker. Aitak printzipio baten ezetz erantzun zion Patrick Alfaiari, hori gauza, bueno, familiako gauza bada, ez beti lehenengo erantzuna ezezkoa, baina gero, ba, bueno, niri iruditu zitzaidan izugarrizko pekatua, krimena, ezezkoa ematea, olako aukera polit bati. Gainera, banekien aspalditik aitak karpeta, kantu abandonatuen karpeta etxean gordeta zuela, askotan aipatu izan dit, karpeta horretako kantuak kalera ateratzeko aukeraren ideia. Jean Focasek ere urte pilo bat pasatu du aitari galdetuz ia noiz egingo genuen disko bat, CD bat, eta bueno, ba, horren besteko insistentziaren ondoren alde batetik eta bestetik, ba, proiektu hau sortu da eta niretzako plazer izugarria da, ba, azkenean aitarekin jo ahal izatea, aitak konposatutako kantu eder hauek, Txemok egindako arregloak, gero nire orkestakide Karmele eta Esterrekin ere jotzeko aukera, eta, bueno, benetan, Elkar Disko Etxearekin ere egin dugun proiektua, Oskorriren, ba, bizitza osoko lankide eta lagunekin, eta, bueno, ba, duela hilabete, gutxi gorabehera Arantzazun egin genuen kontzertuaren ondoren, ba, guretzako ere, izugarrizko ohorea da hemen Arriagan joal izatea. Aita eta biok hemen bertakoa gara, nik umetatik pasatu izan dut egun eta ordu pile bat Arriaga teatroan, niretzako bigarren etxe bada eta oso pozik gaude, ba, datorren hilabeten egingo ditugun bi kontzertuak jo egiteko aukeragatik.
0: Arriagako kontzertuen ondoren proiektuak beste geldialdi batzuk izango ditu. Aipatu ditu Gasteiz, Donostia edota Iruña, besteak beste. Baina gutxinaka iragartzen joango direla ere adierazi digu.

Kaskoraino kalkarazari zen kaikutra batez kalkatu zen, ta kaskaka kraskatu zuen. Kaskoraino kalkarazari zen kaikutra batez kalkatu zen, ta kaskaka kraskatu zuen.

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Elak eta labeak ere, grebara deituko dute, azaroaren 11-arako. Amnistia aplikatu arte, bestetik ez itzultzeko, gomendatu dio abokatuak Puigdemonti.